tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

star zajedno s tobom i ne daje onom kojoj plaćući babi već ono.

0: Radar. Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Prodaje se Hyundai i30.
0: Uh-huh.
1: 2010. godina, prešao 31 000 km, a strani papiri, nije za registraciju.
0: Uh-huh.
1: To je to.
0: Na koji broj?
1: 098 162 2332.
0: 2332. Može, hvala vam, sretno. Hyundai 30 iz 2010. prešao samo 31 000 km, ali strani papiri, nije za registraciju. Sve informacije na 098 162 1232. Idemo, još smo u malim oglasima. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem se veću mašinu na stopalo, na struju.
0: Uh-huh.
2: I poljoprivredno zemljište u Mužić.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091 162 4635.
0: 35, jel?
2: Da, da.
0: Može, može, hvala vam.
2: Adio.
0: Pozdrav. Ukoliko ste zainteresirani za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici, imate kontakt broj 091 162 4635.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
3: Dođite na svečani koncert

0: Kadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.